0: ati kaja ati shuru to ipon kubwe ati ya yapaja kaki ilike upade fun ebo la nbo ambo ebo yo yonotu tunyo mwenye dafu tanko ebo yonotu mwenye dafu kwa sonye ebo ebo stop ati mwenye kwa ati mwenye di yasi mwenye kwenye abu ya dani ya kogi wala yiti yo uwe yonye fi yubona uwe yonye fi shia uwe yonye ati yonye suwa tayona uwe yonye fi yonye shishia bala wala wano amo yi jade lo umewe wala kwa kwa kwa
1: ame
0: uwe yonye kwa
1: Ami,
0: komuna wani kubagba.
1: Ami,
0: shebe funa.
1: Ami,
0: Jesus uliawa.
1: Ami,
2: emo kufunga dua. Batim pareto
0: 070-4912-3572.
3: Eto ere wura ni ese se gbọfun yen lati ile ise iranse Love of Christ Chapel International baba wa ademi ile lo po ku ni won fi onje mi bo wa anu Olorun ko ni fi gbogbo wa sile ki Olorun ki o bu ko fun yin Jesus leluwa.